0: Marketing.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać je ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera.

Treću po redu sedmicu arhitekture u Bihaću realizira grad Bihać u saradnji sa KRAK centrom, javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Bihać, gradskom galerijom i muzejom Unsko-Sanskog kantona. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini od 11. do 22. maja ove godine održat će se sedmice sudske nagodbe, saopšteno je iz Općinskog suda Sanski most. U saopćenju se između ostalog pozivaju sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode pred ovim sudom da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj problem sudskom nagodbom. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću i Islamski pedagoški fakultet u četvrtak 14. maja u Kulturnom centru Bihać o 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Reis Ulema dr. Husein Efendija Kavazović te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. U okviru europske kampanje Euromelanom, koja se i ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Europe, aktivnosti će biti realizovane i u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućeni besplatni pregledi tumorskih promjena na koži i nevusa, odnosno mladeža, koji će obaviti dermatolozi. Za preglede nije potrebna uputnica, ali je obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u specijalističkoj ambulanti i kabinetu za mikrologiju. Naručivanje pacijenata vrši se telefonskim putem specijalističkih ambulanti na broj 037 318 808. Fondacija Lejla Hajrlahović-Hušić u saradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja 2026. godine organizira promociju knjige Lejla Riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i o onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedni od drugima ostavljamo. Promocija knjige će se održati u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać. Promotori knjige su doktor nauka Dino Dupanović, docent doktor Enes Dedić, profesor Admira Tatarević. Gradski ženski hor Bihać organizuje četvrtu međunarodnu smotru horova Bihać 2026, koja će biti održana u subotu 16. maja o 19 sati u Kulturnom centru Bihać.

marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

marketing. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

italijanskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke opreme koje će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijente, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donaciju je obezbijedilo udruženje Bosanaca u Ticinu iz Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać koje je učestvovala u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. Prošlo je 76 godina od ustanka Krajišnika, poznatog kao Cazinska buna, zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi koje nisu mogli ispunjavati. Bio je to odgovor seljaka, zemljoradnika na nepravdu sistema. Pobuna je brzo ugušena likvidacijama, suđenjima, protjerivanjem. Od tada u Cazinu svake godine organizuju manifestaciju kao podsjetnik na borbu za prava zemljoradnika. U cazinskom naselju Liskovac, žarištu odakle 1950. godine krenulo buna, otvorena je izložba pod nazivom 76 godina Cazinske bune, dokumenti svjedočenja, fotografije, posvećena jednom od najznačajnijih i najtragičnijih događaja iz poslijeratnih historije krajine, kojim se podsjeća na pobunu seljaka protiv tadašnje agrarne politike i represivnih mjera vlasti. Opština Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica s područja te opštine koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u prošloj godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u ovoj godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja u proizvodnji obavezni dostaviti račune kupovine sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala i izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju strnih žita i merkantilnog kukuruza i do 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. Puls dana. U nastavku vijesti, cijenjeni slušaoci, idemo na kratko u region i svijet. UN je upozorio da je glad i dalje raširena i teška u pojasu Gaze, a milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim naporima. 1,6 miliona ljudi mjesečno prima pakete hrane, tople obroke, hljeb ili novčanu pomoć. Osim toga, humanitarni partneri svakodnevno osiguravaju otprilike 1,1 milion obroka putem više od 120 javnih kuhinja širom pojasa Gaze. Procjenjuje se da je 2,1 milion ljudi u Gazi sada ograničeno na manje od polovine teritorije, što ograničava pristup poljoprivrednom zemljištu, zalihama hrane i osnovnim uslugama. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani osudio je sajam izraelskih nekretnina održan u sinagogi Park East, navodeći da promoviše prodaju zemljišta u okupiranoj zapadnoj obali za koje Ujedinjene nacije smatraju da su suprotna međunarodnom pravu. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, a s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru prošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahu i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koji je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu. Ispod slojeva betona i urušenih zgrada u pojasu Gaze i dalje leže hiljade tijela koje još nisu pronađena. Procjene govore da više od 8000 stradalih Palestinaca nikada nije izvučeno iz ruševina, dok proces uklanjanja razorenih objekata gotovo da nije ni započeo punim intenzitetom. Globalna flota Sumud saopštila je da izraelske snage pokušavaju presresti brodove humanitarne pomoći koji idu prema Gazi kod obale Grčke, navodeći kao razlog eskalaciju nadzora i zastrašivanja na moru. Televizija Slovenija neće emitovati ovogodišnje izdanje Eurovizije, a u terminima polufinala i finala gledaocima će ponuditi poseban tematski program pod nazivom Glasovi Palestine koji će biti emitovati.

marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za toširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

marketing. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061 9.

0: Ostaćete upamćeni po tome što ste odbili da primite orden časti sa zlatnim zrakama od predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika.
1: Pazite, prvo sam ja prije toga došla je ponuda od Vlade Republike Srpske, tada je bio podpredsjednik

Otvoreni program nakon savjeta nutricionista, poštovani slušalac, pred sam kraj našeg zajedničnog druženja u Otvornom, idemo i našli smo jedan mali sportski blok, prvo za naše namiljene slušatelje. U okviru 16. sezone sportskih igara mladih u našoj državi, sportske aktivnosti okupile su hiljade djece kroz takmičenje, edukaciju, druženja, potvrđujući još jednom značaj igara kao najveće amaterske sportske manifestacije općenito za djecu i mlade u Evropi. Prvi ovogodišnji dan sporta održan je u Vitezu, gdje je više od 700 mališana učestvovalo u takmičenjima u igri između dvije vatre i utrci na 60 metara. Sportska dvorana bila ispunjena dječjim osmijehom i pozitivnom atmosferom, a događaj je dodatno obogaćen kulturno-zabavnim programom i sadržajima koji promovišu inkluziju. Sportske igre mladih i ove godine nastavljaju okupljati desetine hiljada djece širom zemlje, pružajući priliku za besplatno takmičenje, druženje i zdravo odrastanje kroz sport, a naredni gradovi domaćini su Čapljina, Ljubuški, Kadanj i Teslić. Sport malo ćemo region. Velika kriza potresa srbijansku vaterpolo reprezentaciju nakon što je čak 11 reprezentativaca odlučilo da više neće nastupiti za nacionalni tim, dok je Slobodan Smoro, predsjednik Istomirnog saveza. Među igračima koji su donijeli ovu odluku nalazi se kapitan Nikola Jači, zatim Dušan Mandić, Radoslav Filipović, braća Rašović i Sava Rađenović. Svoj stav reprezentativci su objavili kroz zajedničko saopštenje na društvenim mrežama, poručujući da su primorani reagovati zbog, kako tvrde, odnosa novog rukovodstva prema reprezentaciji i njihovim uspjesima. Kao dugogodišnji reprezentativci, aktualni evropski trostruki olimpijski prvaci, osjećamo obavezu da se oglasimo povodom dešavanja u savezu. Smatramo da predsjednik saveza Slobodan Coro kroz svoje izjave pokušava umanjiti i diskreditirati naše rezultate. Vaterpolisti tvrde da su pojedini reprezentativci ranije bili izloženi nesportskim potezima, dok je Coro bio povezan s EBK Novi Beograd. Bilo je zabrana treniranja, udaljavanja iz kluba, uskraćivanje raznih prava nastupa za reprezentaciju. Smatramo da su takvi potezi direktno štetili reprezentaciji i njenom zajedništvu, istakli su vaterpolisti Srbije. Dodali su kako je odluka bila izuzetno teška, jer im je igranje za Srbiju predstavljalo najveću čast tokom karijere, ali smatruju da je ovo jedini način da zaštite ugled reprezentacije.

0: marketing. U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u

0: U nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina, 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost!
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gauda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Marketing najboljeg radija.

0: 15. maja zasjeda Skupština Unsko-Sanskog kantona.
1: U okviru te sedmice ćemo razmatrati i ostavku ministrice zdravstva, rade i socijalne politike u aktualnoj vladi Unsko-Sanskog kantona i naravno imenovanje nove osobe na tu poziciju.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala opće izbore za 4. oktobar.
2: Sva redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate.
0: Obilježen 7. maj, dan džamija u Bosni i Hercegovini. Bihać domaćin regionalnog sastanka IPA sekcije Centralne Evrope.

opreme koje će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijente, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donaciju je obezbijedilo udruženje Bosanaca u Ticinu iz Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać, koje je učestvovala u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. Prošlo je 76 godina od ustanka Krajišnika, poznato kao Cazinska buna, zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi koje nisu mogli ispunjavati. Bio je to odgovor seljaka, zemljoradnika na nepravdu sistema. Pobuna je brzo ugušena likvidacijama, suđenjima, protjerivanjem. Od tada u Cazinu svake godine organizujem manifestaciju kao podsjetnik na borbu za prava zemljoradnika. U cazinskom naselju Liskovac, žarištu odakle je 1950. godine krenula buna, otvorena je izložba pod nazivom 76 godina cazinske bune, dokumenti, svjedočenja, fotografije, posvećena jednom od najznačajnijih i najtragičnijih događaja iz posljeratnih historije krajine, kojim se podsjeća na pobunu seljaka protiv tadašnje agrarne politike i represivnih mjera vlasti. Opština Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica s područja te opštine koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u prošloj godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u ovoj godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja u proizvodnji obavezni dostaviti račune kupovine sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala i izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju strnih žita i merkantilnog kukuruza i do 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. U nastavku vijesti, cijenjeni slušaoci, idemo na kratko u region i svijet. UN je upozorio da je glad i dalje raširena i teška u pojasu Gaze, a milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim naporima. 1,6 miliona ljudi mjesečno prima pakete hrane, tople obroke, hljeb ili novčanu pomoć. Osim toga, humanitarni partneri svakodnevno osiguravaju otprilike 1,1 milion obroka putem više od 120 javnih kuhinja širom pojasa Gaze. Procjenjuje se da je 2,1 milion ljudi u Gazi sada ograničeno na manje od polovine teritorije, što ograničava pristup poljoprivrednom zemljištu, zalihama hrane i osnovnim uslugama. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani osudio je sajam izraelskih nekretnina održan u sinagogi Park East, navodeći da promoviše prodaju zemljišta u okupiranoj zapadnoj obali za koje Ujedinjene nacije smatraju da su suprotna međunarodnom pravu. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, a s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru prošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahu i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi. Istražilac UN-a koji je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu. Ispod slojeva betona i urušenih zgrada u pojasu Gaze i dalje leže hiljade tijela koje još nisu pronađena. Procjene govore da više od 8000 stradalih Palestinaca nikada nije izvučeno iz ruševina, dok proces uklanjanja razorenih objekata gotovo da nije ni započeo punim intenzitetom. Globalna flota Sumud saopštila je da izraelske snage pokušavaju presresti brodove humanitarne pomoći koji idu prema Gazi kod obale Grčke, navodeći kao razlog eskalaciju nadzora i zastrašivanja na moru. Televizija Slovenija neće emitovati ovogodišnje izdanje Eurovizije, a u terminima polufinala i finala gledaocima će ponuditi poseban tematski program pod nazivom Glasovi Palestine koji će biti emitovan od 10. do 20. maja. Broj samoubistava među vojnicima raste u Izraelu usred smanjenja podrške mentalnom zdravlju vojnika.

0: 15. maja zasjeda Skupština Unsko-Sanskog kantona.
1: U okviru te sedmice ćemo razmatrati i ostavku ministrice zdravstva, rade i socijalne politike u aktualnoj vladi Unsko-Sanskog kantona i naravno imenovanje nove osobe na tu poziciju.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala opće izbore za 4. oktobar.
2: Sva redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate.
0: Obilježen 7. maj, dan džamija u Bosni i Hercegovini. Bihać domaćin regionalnog sastanka IPA sekcije Centralne Evrope.

Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-sanskog kantona, pratite Dnevnik. Za 15. maj zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, na kojoj će zastupnici razmatrati niz važnih tema iz djelokruga rada kantonalnih institucija. Među ključnim tačkama dnevnog reda nalaze se, između ostalog, izvještaj o radu institucija s posebnim fokusom na realizirane aktivnosti i planove za naredni period. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji u Unsko-sanskom